0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Prokas DOO za građevinarstvo, trgovinu i usluge traži jednog rukovatelja građevinskim strojevima. Potrebna završena osnovna ili srednja škola, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 4 godine. Prijave putem telefona 099-214-2788 do 8.11. Nelica DOO za usluge traži jednog frizera. Potrebna srednja stručna sprema te 2 godine radnog iskustva. Prijave putem maila amtd.doo@gmail.com do 9.11. Davel DOO za inženjering, montažu i održavanje traži 3 električara. Potrebna srednja stručna sprema. Prijave putem maila tajništvo@davel.hr do 31.10. Pan Biscotto DOO za proizvodnju usluge traži jednog slastičara, potrebna završena srednja škola, te radno iskustvo 3 godine, jednog čistača, potrebna završena osnovna ili srednja škola, te jednog administrativnog službenika, potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 5 godina radnog iskustva. Mjesto rada Antunovac. Prijave putem maila panbiscotto@panbiscotto.hr do 31.10. Škojo DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog servisnog savjetnika na prijemu osobnih vozila. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 3 godine radnog iskustva. Prijave putem maila dražen.simic@škojo.hr do 18.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

i klasik džuboksa slušamo s početka 90-ih Everybody's Free to Feel Good pjevačice Rosale, koji je objavljen u kolovozu 91. kao drugi single s njezinog drugog albuma. Bila je glavna stvar u klubovima na Ibici i Maljorci u ljeto 91. a nakon objave dosegla je drugo mjesto u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj, a među 10 najboljih našla se u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Engleskoj. Inače, osim Everybody's Free to Feel Good, Rosala, koja je rođena u Zambiji, imala još dva hit singla, Faith in the Power of Love i Are You Ready to Fly?